kulindi nyau kuimba kwa joya malati avasiri watu pano pa radio Mosambiki teta basetu ya nchi nyungu mwizo ntawe za shizu kumi na mpinta makumana na istantatu 10 horas e 46 minutos para antever Madu Yanango e muito na no meu estúdio. A Pagula Nimba Zosatsa, o Imba Gunango Waikingi Bulawayo.

0: ndikodzi kuchita ulendo mwakomeki pakusirira misitu na kudambo naipyo sankhulani pedidi mungafuna kuchita ulendo Space Liners asatuta anthu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka Munontet kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo Gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana izi ku Beira pa steshi ya Correios di Mosambiki chisa cha makininu penu sibenzesani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanhatu diswangombe uwiri Munontete pakruzamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unai upemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibenzesani ntokodzi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswangombe Upemba usere penu nanko ntokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswangombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukomiki wanu ndi ndindo wathu
1: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone. 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
2: Kodi malaria ndi minji?
3: Malaria ndi utenda wa nyampwanda asasoswa na chifunye cha plasmodi chisadzeswa na imbu ya chikazi inadziwika na anopheles.
2: Ndinadziwa tani kuti ndathaphula nyampwanda malaria?
3: Manungo asapisa kakamwe, mphepo ndu manungo, usadzadzamira penu kutetemera, usatapika, usabuka kaluma munsolo. Panango pepe sichitika kawiri kawiri.
2: Kodi anthu asapasirana tani utenda wa nyampwanda malaria?
3: Utenda wa nyampwanda wa malaria usathapuliswa pakulumwa na imbu ikazi isachemerwa anopheles. Pyonsene pisatoma panzidzi usalumwa munthu na imbu ina chifunye cha plasmodi. Midzidzi nango munthu asathapula utenda wa nyampwanda wa malaria angakhala akutambira chiropa angalasiwa njiri sawo ina chifunye cha malaria. Taitai, mayi wa pamunungo, angakhala na malaria, asathapulisa mwanache ali mimba.
2: Kodi ndi zipi njira za kujenga utenda wa nyampwanda malaria?
3: Pamakhaliro athu, pana njira za kusiyana-siyana kuti anthu achenke utenda wa nyampwanda wa malaria, makamaka ninga, kupatisa basa, mayadi aimbu, kufala nguo, za kupimbira miendo na mikono. Kuika mangarade, peno mayadi aimbu, Mashanera, kudzula mafuta asichemerwa replente, kufikira matawala amadzi, na dodi mkwitikwiti mwa nyumba. Chikonzero cha malaria, panthu matoma, chisachitwa mwakuimbira. Mbwenye, chakufunika chikulu, ndi kuenda kapimiwa chiropa ku nyumba yongumi. Kwache, pasafunika kudziwa makhaliro a ntenda, thungache, kulemera kwa manungu ache, na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamala kupimiwa mwankhasa chiropa chache, ntenda anakwanisa kuwanga mwankhasa.
2: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiana pa dziko ya pansi, UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakutupumusa.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
5: Imwe nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau. Tutusani chuma chanu pakuzengeza mabasanu kubukira mu nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mphika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radio Mosambiki Tete. Tuwera kudzindikira na kututusa anyauchesa wa kuimba a muno ntete. Kuti muve pizinji. Pitani nchivirano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokodzi mamutobola. 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-629. Penubi patisani basa e-mail ishi. emisonstete@gmail.com. Mbati pata neni manja, toera maganizwa newa afike ngombe kuti titambaruse nyimbo zathu na malondanu. Nyimbo zathu, hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
6: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.
7: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
8: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
7: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 megabits por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
8: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
9: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
10: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.
11: Dziwa kwa na ufemba na mapindi ya chima kumarai na matanhatu 21:46. Kuli mumonsa ni monativa tati tikaripa bonds. Likani kutusia teka. Gopati na tsoperwa. Tsafuna kuti masiku alero adimingu. Akali masiku akutanza isa imu mumonsa ni mulima kutukwe kufesira mabasa. Malungero nchise na pano pa Radio Moçambique Tete. Terima siku adimingu kupita kwa nziku zwiri ndanda mikareno ya marimwe chaka cha pikubirma kumawiri na pitandhatu. Anango. Muli kutambira chipedzo nyumba za ungumi. Ndapata miendo mafumumwe. Lemedzani malangizo anapelekwa na akonzi. Mwalemedzi. Wakwana nzidzo wakumwa makininu. Kakatu kumwa kwenye makininu. Wakwana nzidzo kuti

0: Sa sani kani kuti muve mphangwa za mchigwagwa za muno province ya Tete. Nakwenda Lazaro Vinyo kuti kwekweta mpaka panzidzi kumi na awards 23 zoresh.
1: Radio Moçambique, Tete.
0: Zanchigwagwa nchisena. Nsitikizi wa nkadamu wa Polisi ya Moçambique atsigirira pakwecha kuti dziko ino iri kukunga mphamvu zonsene zenzera kukhazikisa ukomeke pakusaka kupereka chipampu kuli anyapyawo amadziko kunja na ankati ya dziko ino tironge anyapyawo amadziko kunja kuti adzachite mvira mau. Mafala adalongwa na Akilasi Kapangula. Utongi wa district ya Tete uli kucheuza akazi kuti bulukiri mwamwinji pa mabasa anakurudza mikanzu ya kuvuyana mikanzu ya pinkutuvu pakufuna kutsigirira ntendere kuli anthu onsene. Ndi mafala adalongwa na Ilda Makome, mwishadoro wa distritu ya Tete, alifotokoza kuti ufuliki na ntaba pinadzesa makhaliro kulungama pakati pa anthu onsene. Chapu ya vulkani iri kugana kutatarisa mabasache kufika kubuluka pa pedzo ya makumatanthatu kufika pa dzana ibodzi pofuna kupedza ubale toera ukwanisi kuchita mabasa akufuya nkhuku za misoti munzinda wa Mwatizi. Ndale ya Frelimo muno mprovinsi ya Tete irichiriri na ku longosa chipedzo cha chiropa toera kupulumusa mioyo ya anthu ale anatambira chipedzo cha ngumi pa chigeiko tironge pa nyumba kulu ya ngumi ya muno mprovinsi ya Tete. Sakurudzika tironge ya kurudzika mikanzu ya umbirimi pa chise chakateme ndi stritu ya Mwatizi piaka pyanduli umu kwene kule kukoneka mikansu ya kuberana piombo pia nyumba chakumasiku. Mbwe nye nsiku zino mikansu ni ya punguzika kakamu nunga mwede palongela koleni pita mwishtadulu wa distritu ya Mwatizi. Akumeru wankaidi ya antu wanomwe pakupita kwa sumani damala eshi tangu wali kupumbu wa umbirimi wa kubema na kugulisa chiamba. Izi zikali mpangwa za nchisena nchigwagwa vesela nzibudzibudzi malungero wa nchinyanja chinyungu na chiputikisi.
2: Uwelenga nkani mwashiduri mchinyanja ndine noa shirima mpunga. Wajiwiri kwa mkulu wa polisa jikuli noa jikula Mosambiki lindiji tetezo chokwani hapa kukopa mponda matiki. Ushokira kumaiko sana siana nkati ndikunja kwa jikuli noa. Amina kufuno kazi kisandrama za mtambi za juma. Izi zikutsatira kuchepa kwa ukulu kwa nchitidwe ya umbanda ndumbava kuphatikiza ponse kusalimbedwa nkhani za kugwira anthu ndi kuwasunga muchikole. Boma la Tete lapempha amayi kuti atengere nawo mbali pa kuthetsa mikangano yosiyanasiyana pofuna kusunga mtendere okhazikika mdziko muno. Ndisiwa boma la Tete Ilda Makome akuti kumanga midzi ya mtendere kumadalira kwambiri kutenga nawo mbali kwa amayi pa kupewa komanso kuthetsa mikanganoyo. Ndipo kampani ya Vulcan ufuna kuonjezera kuchoka pa 60 ndi kufika pa 100. Chiwerengero cha mabanja amene akhali ndi mwayi mprojekt ya ulimi wakufuya nkhoko munzinda wa Mwatizi. Projekt iyi ndi mbali ya zintchito zothandiza anthu mmidzi ndipo chilinga chake ndi kulimbikitsa ulimi wakufuya nkhoko, kulimbikitsa anthu kuchilemba ntchito komanso kuyika pabwino mmoyo wa anthu mmidzi. Chipani cha Frelimo mchigao cha tete cha kazikitsa dongo sololopereka magazi pofuna kuonjezera magazi kumalo sungiramo magazi wa kuchipatala chachikulu mchigaochi. Cholinga cha ntchito iyi ndi kulimbikitsa kusongedwa kwa magazi okwanira pa chipatala chachikulu chimene chimalandira dwalo chokera m'madera osiyanasiyana komanso kupewa kusowa kwa chinthu chofunikirachi. Mchiridwa umbanda ndi umbava ochepa m'mudzi wa anthu osemutsidwa wakateme m'boma la Mowatizi kutete. Nzaka zomalizazi mchiridwa kuba zipangizo za mnyumba nthawi ya usiku unafalikira ndi kukhala wachisawa kwambiri m'mudziwo. Pomalizazi ndi kuti anthu asanu ndi awiri 7 amangidwa ndi apolisi a mdziko muno mchigawo cha Tete sabata yapitayi poganizidwa kuti ankagulitsa komanso kugwiritsa ntchito mankhwala osiyanasiyana ozunguza ku bongo. Pa nthawi ya kumangidwa kwawo apolisi anapeza mankhwala ozunguza ku bongo okwana pa fifupi 1.3 kg kuphatikizaponso cannabis sativa jamba methamphetamine heroin komanso majekiseni amene amagwiritsidwa ntchito pobayira mthupi ndi kugwiritsa ntchito mankhwalawa. Zinali nkhani mwachidule mchinyanja.
3: Nazo nkhani zathu za mchigwata zomwe zinalengedwa na ine pano Asima Manuel. Mwimikiri wa mphamvu za umangi waziku lino akhwimisa kuti dziko lilaukonzeka kumbali ya uchimbikire pakuti nkukoka mitima wene makampani na malonda kudzadzikazikisa mdziko muno. Uchimbikiri bumwe bukulewidwa kuli kumbali ya kupunguzika kwa dziwembo na dima makamaka nsambwa kubidwa kwa wene malonda. Boma la muno tetele kuchenjeza kazi kuonekera kumabasi ya kumwaza mafali ya kulimbana na kusaya kubvesesana pakati pa wanthu. Tsukulu wa kuboma la Tete anachikhulupiro kuna zimayiye pomwe njira mbali kunkhani zakusiyanasiyana ningati kupepesana kuombo kuchenkha kupokana kwa wanthuwo. Kampani ya Vulcan ili kufuna kufuthula mbogo ya mabanja yomwe na mpata wakuchita mbali kumabasi ya kufuwa nkhuku mboma la Mowatizi kuchoka pa mbogo ya mako matanthatu mpaka na mabanja adzana libodzi. Iyi nzeru ikulatiza kuchipereka kwa kampani ya Vulcan bwonetsa phindu kuna mbomba pakukhazikisa mpata wa basa na chakulinga chakuchinja moyo wa wanthu. Phanthu la Frelimo lakhazikisa mfuvu wakuchenjeza wanthu kukachosa mulopa ku nyumba ikulu ya umoyo muno Mtete. Ni nzeru yakufuna kunkhodzwa mulopa muzinji wakuthandizira atenda kuchokera kumphimba zakusiyanasiyana. Yapunguzika mbogo ya dziwembo ku bairo ya asentamento ya kukateme mboma la Mowatizi mchigawo cha Tete mbuyomu kukhali nsambo kubedwa kwa dzombo pakati pa usiku. Wanthu anomwe adaphatidwa mdzingo napitayu na mphamvu za umangi muno Mtete pakukhudzidwa mulandu wakusuta na kulisa foja. Pomwe adaphatidwa wanthu adagumanidwa na kiru zitatu za mbanje metamfetamina heroina na nchesawo zomwe wakupalizira basa pa nthawi yakusuta fojayo. Iza vasira watu nizikhani nkhani zathu za mchigwatwa.
4: O vice-comandante-geral da Polícia da República de Moçambique assegura que o país reúne condições favoráveis de segurança para atrair investimento estrangeiro em diversos setores socioeconômicos. O atual ambiente de segurança resulta da redução significativa de crimes de elevado impacto, com destaque para a ausência de registro de casos de raptos nos últimos meses. O governo do Distrito de Itata apela às mulheres a darem o seu contributo para a erradicação de conflitos como forma de manutenção da paz efetiva. A administradora do Distrito de Itata considera que a construção de comunidades pacíficas depende em larga medida da participação ativa da mulher na prevenção e resolução de conflitos. A multinacional Vulcan pretende expandir de 60 para 100 o número de famílias beneficiárias do projeto de desenvolvimento da avicultura na cidade de Mowatizi. A iniciativa integra as ações de responsabilidade social da empresa e visa fortalecer a produção local de frangos de corte, promovendo o autoemprego e a melhoria das condições de vida das comunidades. A expansão do projeto pretende transformar a avicultura numa atividade económica sustentável e capaz de gerar oportunidades de negócio nas comunidades. A Frelimo lança movimento solidário de doação para reforçar o banco de sangue no Hospital Provincial. A iniciativa visa reforçar as reservas deste líquido vital naquela que é a maior unidade sanitária da província, que atende doentes oriundos de diversas regiões e evitar crises de estoque. reduziram os casos da criminalidade no bairro de reassentamento de Kateme, no distrito de Matise, na província de Tata. Nos anos passados, era frequente o registro de casos de roubos de eletrodomésticos em residências na calada da noite. O administrador de Matise disse que a vigilância comunitária, coordenada pelas autoridades locais, contribuiu consideravelmente para a redução da criminalidade em Kateme. Detidos 7 indivíduos pela Polícia da República de Moçambique em Tata durante semana passada, indiciados de consumo e venda de estupefacientes. Durante a detenção, foram apreendidos cerca de 1,3 kg de cannabis sativa, metanfetamina, heroína e seringas usadas no consumo e administração de drogas. Os dois representantes de Tata no Moçambola 2026 e na Taça de Moçambique em futebol somaram por vitórias nos dois jogos realizados este sábado. O Xingal de Tata somou a sua primeira no Moçambola 2026 ao derrotar na tarde deste sábado o Ferroviário de Nacala por 0-1 em jogo da jornada desta prova. E a União Desportiva de Songo derrotou as Águias Especiais da Beira por 0-2 em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça de Moçambique em futebol. A cidade de Tata foi palco este sábado de uma corrida solidária de 10 km de sensibilização para a doação voluntária de sangue ao Hospital Provincial de Tata. Trata-se de uma corrida de 10 km em atletismo e que foi promovida pela Organização Provincial da Juventude Moçambicana, o JM, em parceria com a Vital Club, que percorreu algumas avenidas da cidade de Tata e que foi ganha pelos corredores Clemídio Luiz, Fidelio Nhampossa e Euclério Salvador.

0: dzidzivo kwana khomino bodzi na mapindi ya chima kumashano na ibodzi 23 ora 51 minuti kuimba kwene kwa Mr. Makuwaru atsanza isambu ya Elie Jigunda kukira pachisa cha prokura posho administrativo inyangoma distritu ya Muntra mtokodze kuna muntu masiku masiku wa didi tidziwane
1: Nungungana mbuya Odelio Inasio Francisco Martini.
0: Odelio Inasio, mkulongira kupi?
1: Bahari Samora Mashia.
0: Oh, murimuno mwanzinda watete.
1: Mwanzinda muno.
0: Samora Mashia.
1: Samora Mashia.
0: Pia koma, kadenda gireja le?
1: Hati kadenda mbuya.
0: Mwafama wanji kanile?
1: Leva vamos na gente 30 para 30 para
0: Mas alonga tani Genesis.
1: O Genesis que alonga até só que já foi a da quando com minha na mbuya, né? Até quando sou decidido.
0: Ah, figuronga anje.
1: Vivo longa até só que eu não na xinto, né? Na kodi kuyenga kuima kupemphera penku pemphera pe mulungu akwanise kukudalisa.
0: Uchite pinga.
1: Exactamente.
0: Ndakomerwa mamuna nkulu.
1: Atenda atenda mbuya.
0: Eh mufuna kubva nyimbo yani mphapo?
1: Inani ufuna kubva muzika ya Sharamba kwalikeri ya Sharamba.
0: Sharamba.
1: Yeah.
0: Ndiye wanombo wapantima ndiye Sharamba.
1: Ngomwelo pantima bhayi.
0: Kodi kunyumba nkupi kani mbuya Odelio?
1: Kunyumba mbuyana sasho mpadziwa pa ndala inati ule police transport
0: ah no tapata na ibasa pa tapata na ibasa pa budzi muntram
1: ah ndaenda mutarara
0: ah ndi mwene mwenyikiro wende kunani papo
1: nifuna kuvela kulimba kuna kazangu ndo ali timene pabodzi pana lokubasa wangonya na shindudzo kuti pana haizino alibwino bwino na iyo bai wangu na wense ndo ala akubvara ku Mosambiki pana haizino mabaya
0: ah apa pangeni anthu onseni kuti imwe ndimwe kumalisa
1: bese mwense ine ndinwa kumalizira na nyambula dzasi ndi kambulosa mungafuna so mudzanyangana wangu sumana ngwana pa domingo ndipo kupasiri dzavu
0: Nakuta mbuya Odeli ugona nikutali na moto?
1: Tatenda mbuya basa la bwino.
0: Tiripa bots.
1: Tatenda.

0: Makuimba kwa Charlie Sharam batatsanza isambu ya Odelio Inacio Mugira chiso ya Samora Machel Mayansi kwa lero tache zambu na Nhamu ndi chanayo bukira ndi shtritwa guru Provincia Manica Tache zambu pontu na Raul Zakaria Shibukira Mitsanya chiso ya Degbo munu mzinda batet Nilitu Jose bukira Nsembezi Samoa ndi shtritu ya Muatizi Tadzache zambu na Milkari Antonio bukira ndi shtritu ya Shiuta Agora aqui a naife de Martinho Inácio, porque era chisa de goli goli, nyangoma, distrito Muntra. Agora é culeta de zambu ponto na Elias Gunda, porque era chisa de procura, poxa administrativo nyangoma, distrito Muntra. Tondo muna pano para Rádio Moçambique, Onésio John, dia da cuperquezane para Caluta Gumicini. Uma prequezua na Graciano Cugliere. Gete timize. Na titifungi chitseko chatu. Ulimumu nsani mudari perekeza tati. Takuta wankuru gona ni kutali na mwotu mangbana ni nziku tinati tizamutsane. Muno Mosambiki nzizi wakua na chit meanoit.
1: Radio Mosambiki. Teatro.